Найкраща наша слава славних дарує. Виховала і за сонечка, я мені мені саме ні. Була колесі тішка війна з польськими ляхами. Утікала із України і молода Олена. Не кулечі на присілок, що зляться зелена. Ой, вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує.

Погоняй, мого нянька, тям няньку їдички. Онак зикає молодого, кращого вичички. Погоняй і повела в колесі.